0: 93,3.
1: Love Your Radio!
2: Hallo?
3: Du er veldig sånn fjern. Hører du meg?
2: Ja.
3: Ja. Det bare litt høyere når du...
2: Jeg hører susing fra ute. Hei, hvordan den inne I da? Nei, kanskje ikke. Skal liksom være teknikeren, og så klarer jeg å få lyden til høyken.
3: Du er veldig sånn fjern. Nå funker det.
2: Nå funker det bra. Kling klang. Se her, alt står på, ja. Og den klar.
3: Ja.
2: Ja, da henger vi jo litt etter, da, men vi kan jo bare begynne kjapt.
3: Ja, ja, men.
2: Ikke så lenge etter nå.
3: Hører du meg? Hører du meg? Hører du meg? Hører du meg?
4: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Så fint, altså her det jo, jeg vet ikke, har du øvd på, holdt opp å si, eller øvd på, det liksom, eller, du har gitt ut, har du gitt ut et album til du, som ikke jeg har fått med meg, tror jeg, det, eller fikk
1: jeg
0: med
1: meg? Det midterste, holdt opp å si?
0: Ja.
1: Jeg har vel det å svingt rundt på mail med det.
0: Ja, for det sikkert den andre mailen som jeg plutselig gikk inn på en dag, jeg ble Katrin, jeg bare hadde ikke hørt på deg for en stund, hva skjedde liksom, og så, åja, skrev til feil adresse.
1: Ja, ja, nei, men du, det, ja, ja, nei, det har vært...
0: ja. Det var kult det også da, men det jo, som jeg sa litt, med sånn forskjellige typer stemmer, eller hva heter det, toneleier.
1: Ja, mot, ja, ja hvordan ja. Jeg liksom bruker stemmen og hvor jeg legger meg liksom.
0: Ja, for det, det høres jo helt forskjellig ut liksom, at her det Katrin for eksempel.
1: Nei. Ja, ja, men det jo litt kult, jeg har i hvert fall prøvd å bare møte universet i låta, og så lagt meg der hvor jeg tenker at det,
0: kult.
1: Det passer,
0: ja.
1: Det lyst og lavt.
0: Og du kan jo velge det selv, det jo ikke noe som sier til deg at nå skal du gå og synge sånn høyt, bare på den låta her, eller?
1: Nei, og som jeg har en veldig inspirerende produsent som har presset meg litt og sier, men jeg synes du skal holde deg der oppe.
0: Ja.
1: Når jeg har sagt, og kan vi ikke legge låta litt ned?
0: Ja.
1: Vi kommer til spor, altså sånn til albumtitellåta, som heter Tankfull.
0: Ja.
1: Der synger jeg veldig lyst.
0: Ja, det var veldig sånn englelyst.
1: Ja. Og ja. Der har jeg sagt, nei, men vi kan ikke det, og nei, det går ikke, og sånn. Og så bare, jo, det gjør det. Kom igjen! Og så, ja. Så har jeg prøvd meg da.
0: Så ble det jo veldig bra.
1: Jo, takk. Det...
0: Men da har du jo en produsent som sant, han vet jo hva som er bra, som du stoler på han.
1: Ja, så da, ja, så da blir man pushet da.
0: Ja, men det jo tøft det også da, og at man kan liksom, ok, så blir det så fint.
1: Ja,
0: takk. Angels, sing.
1: Ja, jo, nei, men takk for det.
0: Ja, var det noen låter underveis som ble, eller som plutselig ble en annen slags låt enn det som hadde tenkt? Oh. Eller at det ble liksom helt annet spor ut på siden der?
1: Ikke så veldig, Jeg har ganske klare tekster og universer som jeg liksom lager før jeg går i studio, men det har vært noen som har sånn, oi, dette refrenget har vi jobbet lenge med, skal det gå, skal det opp tempo, eller skal vi ned, skal vi droppe refrenget, og sånne ting, men nei, jeg kan ikke tenke at...
0: Du hadde liksom ferdig, ja. Sangen er ferdig lagd på, eller skissen, her er
1: ja,
0: den.
1: Ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men med uro, så var det, den kom jo litt utover, da, ja, da har det vært, hvordan, for det en sånn snakkelåt,
0: ja.
1: Hvor jeg egentlig bare synger på refrenget, og da det sånn, hvordan løser man det? Hvordan skal jeg liksom, hvordan blir det, skal vi ha masse rytme, hva slags instrumenter og sånn, så det har vært mye eksperimentering rundt da.
0: Det var fint.
1: Så da, har det vært litt sånn, men ikke, en, ikke veldig stort avvik.
0: Nei, ikke helt annen låt. Nei. Det var ikke noe, jeg hørte jeg bokhorn inni her? Nei, noe sånn slags trompet eller sånn store sånn...
1: Ja, altså, vi har en trompet, ja. Det er en saksofon og litt sånn forskjellig.
0: Sikkert det jeg hørte, veldig fint i hvert fall.
1: Det
0: begynte meg om Carl Seglem og sånn bokgreier, eller sånn horn, jeg husker ikke hva det heter.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det
0: veldig kult.
1: Ja. Du tenker du på Rede nå, eller noe som vi har hørt på nå, eller... Ikke på det vi har hørt på nå.
0: Nei, nå husker jeg ikke akkurat hvilken av låtene nei. Det var som hadde sånne store sånn, trompetaktige.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var veldig fint. Trompetaktig.
1: Ja, nei, men vi kom, du får bare si fra.
0: Ja, den er det. Ja, ja. Når var det, holdt jeg på å si, altså kreativiteten, har den endret seg underveis på en måte? Når du var litt yngre, eller opp igjennom, ja, kanskje bare på albumet på en måte, hvordan du er kreativ? Har du tid til å være kreativ? Hvordan får du man til det?
1: Altså, jeg har... Det er jo de siste 8 årene at jeg har tatt tak i min sånn musikkskaping.
0: Ja.
1: Og det har jeg bare tatt meg tid til. Ja. Og det har egentlig banet seg vei sånn av seg selv. Jeg har ikke bestemt at, nei, nå skal jeg jammen drive med pop, nå skal jeg bli en popartist. Det har ikke jeg hatt noen planer om.
0: Ja.
1: Men så fikk jeg litt sånn ro i liv, og barna ble litt større og sånn, så da fikk jeg mer sånn tid til at noe vokste i meg av tekster, og at jeg kjøpte meg et piano, sånn et elpiano, plutselig. Okay. Og så satte jeg meg ved det, og det var veldig sånn koselig og fint å ta opp litt sånne små søte akkorder fra barndommen.
0: Ja.
1: Og så bare har det vokst sånn veldig sakte, men sikkert, altså. Det har ikke vært sånn eksplosivt.
0: Det er sånn at du får lov å sitte i fred hjemme, liksom, hvis du... Du, ja. Nå driver jeg og lager noe musikk her, du.
1: Eller, ja, ja, det er litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Jeg har fått lov til å være inne på rommet, altså.
0: Ja, ja, for det er jo bra, for at jeg føler bare hjemme i stua, ikke sant, med lille chihuahua-gutten vår, eller nei, 5 år da.
1: Ja.
0: Så det er jo alltid noen som ringer på, eller plinger der, eller ikke sant, nå er det som skjer, nå er det mat, eller ikke sant, det er aldri liksom... Jeg kan ikke liksom sette meg inn i senga, liksom lukke døra. Bare sånn, det går ikke det heller, for da...
1: Da må man si fra. Det sånn, nå jobber jeg, og da det fint. Ikke. Jeg hadde faktisk sånn ikke forstyrrelapp ute på rommet, som jeg...
0: Man må bare gjøre det, liksom.
1: Et lille jenterom der, hvor det sto det.
0: Ja.
1: Så don't da come in. Kom ikke folk inn akkurat da.
0: Nei,
1: men jeg kom ned til mat. Det var viktig.
0: Ja, ja, men det jo hyggelig. Det ikke sånn at du forsvinner i eksempel, 7 måneder når du lager album, for eksempel, og ikke Nei, er tilgjengelig for familien.
1: Nei. Jeg veldig sånn hjemme, og veldig hjemmekjær.
0: Ja.
1: Så alltid vært hjemme og laget.
0: Det veldig deilig da, for da slipper man å gå ut, eller liksom dra noe sted og ha med seg masse ting og sånn.
1: Ja da, og så har jeg har vært, når jeg har jobbet med produsenter, så er jeg i deres studio, for deres studioer er mye mer, det fancy stoff.
0: Ja, innspilling og sånn.
1: Ja. Så da har jeg reist. Ikke reist da, men kjørt litt bort med bilen. Det greit.
0: Ja, det jo dyr bensin nå da, men du har sikkert elbil.
1: Nei, jeg har ikke det, men bensinprisen var ikke så dyr akkurat da jeg spilte inn da. Så det var greit.
0: Ja, nei, det var før
1: det var før krisen.
0: Ja. Nei, det jo ganske drøye ting. Jeg har ikke bil selv, men ja. Og så lurer jeg på om ja, det noen sider ved deg som kommer liksom til uttrykk kun gjennom musikken da, i stedet for eller som ikke, ikke sant, for eller som du bruker i hverdagen kanskje, eller kanskje på hvis du har en rolle et annet sted, eller om du for eksempel spiller en film eller leser, altså eller på fest.
1: Ja.
0: Liksom, i musikken blir det liksom kan du være en annen person der, eller det?
1: Nei, jeg føler egentlig at jeg ikke en rolle når jeg står på scenen, eller jeg veldig meg som hun artisten som ja, presenterer mine tekster og mitt univers. Men jeg prøver bare å være en ekte person. Det viktig for meg, sånn at... Men det jo en side som altså det ganske skjørt, det jo veldig sårbart å stå der og synge sin egen...
0: Det jo fortellinger. Og,
1: ja, det jo liksom, her bretter man ut og synger for andre. Og, altså det, så det, jeg merker at det en ganske sårbar situasjon å synge live, det det. Så det en sånn nakenhet som dukker opp, som, man bare må, som jeg bare må være.
0: Bli vant til.
1: Ja, bli vant til.
0: Ja.
1: Selv om jeg har på klær, så føler jeg meg litt sånn...
0: Nesten sånn, ja, naken, her dagboka mi, eller her liksom det ting som jeg har tenkt på, eller ikke sant, som har vært i mitt liv. Eller?
1: Ja, ja, litt sånn... men det har gått veldig, veldig bra hittil. Folk fine, så det godt å gjøre det.
0: Mm. Det bra da, folk elsker jo musikk, og ikke sant, synes det kjempegøy da, og hvis det noe kjente du har, og ikke sant, da blir det ekstra fint sikkert da, hvis man liksom, kjenner med hverandre godt, eller man har familie og ikke sant, venner, kanskje, kanskje ikke de gidder å komme på konserten engang?
1: Nei, ja, nei, jeg synes jeg har hatt en veldig fin familie og vennegjeng, og har blitt skikkelig... fulgt opp.
0: Ja.
1: Jeg føler, altså uten det støtteapparatet eller de folka jeg glad i som har fulgt meg, det hadde ikke gått å gjøre dette her clean alene. Nei. Det hadde ikke gått.
0: Nei, nei, det jo sant det da. Det så. Jo, så du har shoutet til familie
1: ja,
0: og mann og alle de som har hjulpet til og vært der. Gøy.
1: Virkelig.
0: Ja. Har du spilt på, ut på Nesodden? Er det...
1: Ja, der har jeg spilt en god del.
0: Ja.
1: Har en favorittscene, Helviktangen kunstcafé. Der det veldig fint å være.
0: Og på sommeren, tenker jeg, nylig.
1: Ja, så det jo like ved den scenen jeg bor også. Så da
0: kort har du hatt
1: kortreist musikk.
0: Kortreist. Ja. Så du kan egentlig bare være der du, og kose deg og spille litt. Og... Ja. Det jo sikkert masse fine konserter der andre som spiller også.
1: Ja, ja, ja. Det et kjempebra sted.
0: Ja.
1: Det flotte artister som kommer dit hvert år, så jeg veldig stolt å være en del av lista der, kan man si.
0: Det så deilig. Ta turen på konsert, ikke bare på Nesodden, men i Oslo og rundt omkring, og ta med deg en venn og kjøpe noe drikke der, og billetter og sånt til konsert. Ja, vi kunne snakke litt om det som vi nevnte i sted, det med tankefugl, en tanke da, ikke sant? Det kan jo være et bur eller ikke sant, frihet, en tanke. Når merker du selv forskjellen på en tanke, om den gir deg på en måte frihet og ikke sant, letthet og glede, eller om den blir en slags bur.
1: Ja, ikke sant? Jeg tenker vel at det jo ofte de negative tankene, at man går i ring i temaer som veldig, som du kanskje ikke kan greie å tenke deg ut av.
0: Ja.
1: Det ikke noe, du får ikke en løsning på det. Det kan være kjempesterke emosjoner, om det sinne eller irritasjon og skuffethet, sorg og sånne veldig negative ting.
0: Avvisning.
1: De vil jeg helst ikke bare, sånne ting.
0: Ja.
1: Så prøver jeg jo å bare, ok, hva kan du gjøre med disse tankene her nå? For at du kommer ingen vei ved å bare ligge her, for eksempel våken om natten og drive og grunne på det.
0: Mm.
1: Så jeg må se meg selv litt utenifra, det prøver jeg. Hvis jeg tenker og får meg selv trist, eller...
0: overtenker noe, ja. Eller analyserer noe.
1: Ja. Så tenker jeg at nå må jeg se meg selv utenifra, og så se om jeg kan begynne å tenke på noe annet, rett og slett.
0: Ja, man må jo bare prøve på det, liksom, hvis det er... Ja, for man kjører jo huet på seg selv, hvis man først setter i gang med det, og... Ja.
1: Det kan faktisk liksom ikke slutte, og da blir det bare sånn, det blir veldig slitsomt og tøyste.
0: Ja, og jeg leste en gang at vi har så mange flyktige, eller sånne tanker som ikke vi engang registrerer engang, som går til mange, mange, mange millioner ganger, ikke sant? Eller, jeg husker ikke mange,
1: det var masse. Vi har sånn mellom 55 og 60 000 tanker i løpet av en dag, eller et døgn, da. Og det ganske mange, og hvis alle, eller...
0: Ja, mesteparten.
1: Mesteparten av dem negative, så får man jo... ordentlig slitsom mental helse.
0: Ja, og det går jo det går utover kroppen også til slutt. Det, hvis man blir for eksempel deprimert, da, så kan det også ta... Ja, det er ikke noe bra det. Nei. Så vær snill med dere selv.
1: Ja, ja.
0: Og hva ville du sagt hvis du var eksempel, moren din eller bestevennen din, ikke sant? Eller barnet ditt? Ja, til... Hadde du sagt de her dinga til de?
1: Ja, nei, det nettopp det. Man må være sin beste venn. Ja. Det veldig fint råd. Og så tenker jeg at man... Ja, hvis jeg går i lupen nedover, så prøver jeg bare å bli sånn, nå må jeg gå inn i sånn takknemlighetsmønster. Hva har jeg som fint i livet?
0: Ja,
1: for det jo veldig viktig. Og så er det jo en liste. Det alt fra, oi, så fint mobildeksel jeg har, til, jeg bor i et nydelig hus og har en fantastisk familie, eller,
0: Ja, ikke sant?
1: Og... Det, man må begynne i det små da, hvis man synes det der en vanskelig øvelse.
0: Ja, ja, det må man gjøre, for man har jo ofte, eller de fleste da, eller ikke kanskje de fleste, ok, jeg begynner på nytt, for det ikke alle som har det, men i hvert fall her i Norge da, så har jo, de fleste har jo, ikke sant, noe de kan være takknemlige for. Og ja, det jo en slags øvelse det også, bare tenke liksom, hva, for man tar jo mye for gitt også sikkert.
1: Ja.
0: Så det må vi ta og slutte med.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal vi høre på to låter til. Ja. Låt nummer tre, det altså Kan du få det til?
1: Ja.
0: Og så det Tankefull da, som det spore, titelsporet.
1: Ja.
0: Veldig fine låter.
1: Ja, og den Kan du få det til på en måte en hale, eller en sånn, en slags B-side av Om du vil låta. Fordi om du vil, kan du få det til. Sånn at det et svar, eller sånn, hør her da, hør igjen. Så det en sånn, en mantra-låt egentlig.
0: Var det noe litt lenger ned der, og på slutten der også, uten deg, over deg, eller var det et eller annet der?
1: Ja, ja, det litt sånne spill på det da. Ja, hvordan man forholder seg til mennesker.
0: Ja.
1: Men kan du få det til, en sånn, nå må du skjerpe deg, kom deg ut av stolen og ta tak. Og så var det tankefull. Der det jo om det typiske tankespinnet som jeg har gjerne om natten. Der det verst.
0: Ja, da blir jeg plutselig våken og tenker. Men det kan jo være også gode, eller det kan være ikke sant, kreative tanker og det da, eller det kan være ikke sant, alt mulig.
1: Det ble en låt av det, så det er greit.
0: Det er jo bra, for det andre kanskje ikke står opp og lager en låt.
1: Nei, det nettopp det.
0: De bare ligger og tenker på det hele tiden. Da hører vi på de, Katrin Gram på Radio Rakel.

0: Så når det I jeg-form, så det jo litt som meg og ja. Liksom. Men det jo, altså jeg synes at låtene mine sånn små filmer, eller,
1: ja, det
0: eller sånn store... fiction over de da. Ja. Som at jeg setter meg inn I en følelse, mm. en setting, og så ser jeg for meg hvordan hun... har det, og hvordan ser det ut rundt den og sånn, mm. og så skriver jeg ut fra det og da det sånn jeg-form mm. men ikke nødvendigvis hvordan jeg har det det, liksom, det varierer altså
1: ja.
0: Det kan være skikkelig fiction, og så kan det være sånn veldig rett ut, sånn har jeg det
1: og det jo hva heter det, universelle følelser
0: ja.
1: Eller alle kan jo, for eksempel kanskje noen har opplevd savn eller tap, mens du kan jo føle på den samme tristheten, kanskje I en annen, helt annen setting kanskje du, ikke sant, måtte flytte fra landet ditt eller et eller annet
0: ja, jeg håper at at jeg treffer noe I litt forskjellige mennesker da
1: ja, det sånn det tror jeg, sier. Det litt, det jo litt forskjellig her noe for hver, og noe for alle
0: ja
1: og du, ja, du hadde jo fått støtte også det, for å lage album, og det jo, det gjør jo de fleste artister, de søker om støtte forskjellige steder, og hva betyr det for en artist da, tenker du, å få eller bo I en kommune da, som støtter kultur og gir stønader til ikke sant, prosjekter, kanskje smale prosjekter også, ikke bare sånn, ja?
0: Ja, du lurer på om det betyr mye, ja.
1: Ja, liksom, ja. At, det, altså, at kommunen investerer da, I kultur, basically.
0: Ja, ja. Ja. Nå skal det si at det ikke var Nesodden kommune, det liksom...
1: Nasjonal...
0: Det nasjonale fond som har gitt meg...
1: Eller staten, da.
0: Ja, eller staten, ja. Ja.
1: Ikke sant?
0: Det betyr mye at sånne instanser som jeg har jo veldig respekt for de... organisasjonene ja. Og tenker ikke at det skulle bli noe penger I det hele tatt. Jeg tok jo bare en sjanse.
1: Lotto, som du sa jeg, litt I sted.
0: Ja, og at jeg sendte ut masse søknader.
1: Ja.
0: Ikke sant? Til mange forskjellige.
1: Ja.
0: Og da så treffer man kanskje... Ja, så treffer man kanskje. Og det var betydningsfullt.
1: Ja, så det lønner seg å sende ut mange sikkert også, ja, som du sa.
0: Ja,
1: ja. Ja, for det jo... Ja, det var veldig bra, for det, hvis ikke så kanskje ikke vi hadde hørt... Dette album I dag?
0: Nei, I hvert fall ikke I år.
1: Ja.
0: Men man blir jo litt... Det deilig å få pengene, så man kan liksom starte. Det blir ja. En sånn kick-off på det.
1: Ja, I hvert fall når du, det som du sa I sted, da, med, ikke sant, hvis du skal ha med noen profesjonelle musikere og sånn, så,
0: ja.
1: Så må man jo ha penger til det. Når,
0: ja, det det. Jeg har hatt med fine, profesjonelle musikere, mm. rett og slett.
1: Så. Veldig bra. Shout-out til dere, som har laget et flott produkt. Tankefugl. Det, ja, det vel mer bare sånn, det prosjektbasert? Man får ikke sånn langtidsstønader på en måte fra sånne stønader, liksom, at du kan holde på I...
0: jo, da det sånn kunstnerstipend.
1: Ah, ja.
0: Men det...
1: Det noe annet, kanskje?
0: Ja, det noe annet. Jeg har også søkt på det.
1: Ja.
0: Men da dekker man jo, ja, jeg vet ikke, det sånn flere år kan det være, vel? Ett år og to år og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Det har ikke jeg fått, men det har ikke vært, det ikke det prosjektet jeg har...
1: Ja, ikke sant?
0: Nå jeg litt sånn forvirret, men jeg har søkt på veldig mange forskjellige ting, det har jeg gjort. Og noe sånne større og lengre prosjekter,
1: mm.
0: for det jo et plat å skrive det.
1: Ja, det tar jo litt.
0: Det tar tid.
1: Så, det ikke sånn gjort på en dag.
0: Nei. Så jeg har søkt både skrivestøtte, komposisjonsstøtte og produksjonsstøtte.
1: Ja. Ja.
0: Lansering og alt. Ja.
1: Ja. Man kan jo sikkert få støtte til det meste da.
0: Ja, det mange ledd man kan få støtte til.
1: For det jo scener og ikke sant, lokaler og nettverk og ikke sant, alt mulig art. Man ja. Kan, har ikke du hørt noen har vært på sånn der tur til Tyskland, sånn arbeidsuke I Berlin eller sånt nå, sånn en uke hvor de
0: ja.
1: På sånn der arbeidstur? Sånn.
0: Så, ja, for å lage musikk.
1: Ja, for å skrive sånn, og så får man støtte av staten eller kommunen til ja. Å dra ned en uke der.
0: Ja, nei, det sånn skrivekokk, liksom.
1: Åja, det det? Ja.
0: Jeg tror det det, som en av disse fondene disponerer.
1: Ja,
0: ja. Som man søker om det.
1: Ja, men det fantastisk. Du skriver hjemme, du, så.
0: Ja da. Nei. Trenger ikke å reise bort.
1: Nei. Ja, for du har jo ikke sant, du har gjort forskjellige ting. Du har jo vært skuespiller, eller jeg vet, spiller du skuespill lenger på TV og sånn?
0: Jeg ikke så mye på TV, men jeg jobber... Når det kommer til skuespill, så jeg stemmeskuespiller. Så jeg gjør sånne...
1: Nå har du skrevet, liksom, hva synes du synes du like... Altså nakent å dele for eksempel musikk da, som hvis du har skrevet eller har du skrevet bøker eller lest dine egne ting eller leser
0: jeg ikke, nei da, jeg har ikke skrevet bøker men jeg leser din lydbøker og reklame og sånn som stemmeskuespillere gjør
1: ja,
0: så, dubbing og kommentar på dokumentarer
1: hadde det vært din egen leser hvis du hadde skrevet en bok. Nå,
0: ja, det egen. Synes jo ofte forlagene fint da. Ja. Så jeg ville jo selvfølgelig satt pris på om jeg skulle lese min egen bok, ja.
1: Når kommer biografien?
0: Nei, ja, den skriver jeg på nå. Søker om støtte til det. Nei, jeg gjør ikke det. Ikke ennå. Men takk for inspirasjon. Love your
1: radio! Ja, nei, var det noe sånn slippkonsert og sånt? Eller når var det 2. oktober? Var slipp?
0: Ja, det var det, ja. Så da, men jeg hadde en pre-slipp-konsert. Det var det som passet best. Så da hadde jeg det på Helvigtangen Kunstcafé.
1: Var det sånn eksklusiv førpremiere det da?
0: Ja, det var litt det. Ja. Så det handlet om at jeg ville spille på den terrassen der. Og, ja. For der det så fint. Men ja, den stenger i november. Den stenger i oktober, mener jeg.
1: Så på da, vinteren.
0: Ja, og det skulle bare mangle. Men da ville jeg gjerne ha den, ja, så jeg hadde slippkonsert. Det var kjempefint, så god stemning.
1: Ja, spilte du hele albumet da, eller?
0: Ja, ja mer eller mindre. Ja. Det jo liksom noen liksom sære spor på den skiva her, som ikke helt passer live, kanskje. Så de får man høre på, ja. Inne på de digitale flatene.
1: Psykiske albumet, nei da, du har kalt det det.
0: Ja, ikke det fysiske, men det psykiske albumet.
1: Ja, men det kult det da. Mm. Ja, jeg tenker vi skal sette på to låter til her. Ikke kjapt, men det tar jo den tiden det tar. Ja. Nummer 5, det Av Ham. Ja, den har vi gitt ut tidligere, tror jeg. Eller den har vi spilt her, tror jeg, som single før.
0: Ja, det i hvert fall en av de 6 singlene som jeg ga ut før.
1: Ja, ikke sant? Og så Flakse.
0: Ja.
1: Det gøy.
0: Det det. Og Av Ham handler om savn etter en kjæreste som du ikke engang har møtt. Ja. Og Flakse handler om virkelig å ta tak i livet når du har sittet inne og grodd fast i stolen eller oppe i treet hvor du har skjult det i alt for lang tid.
1: Jemt.
0: Det på tide å komme seg ut og flakse. Så det en veldig sånn, Av Ham en veldig nedpå og sensitiv låt, mens Flakse utadvendt, vil jeg si.
1: Ja.
0: Så hold dere fast.
1: Og med danseskoene da, på den ene kanskje, eller?
0: Ja, på den, eller på den andre av de to vi skal høre nå da.
1: Ja, ok. Og da setter vi de på. Katrin Gram altså, i studio Line Slune Landing, Radio Rakel.

sulten, men samtidig mett. Vi sitter stille, men kroppen vil vekk. Alt føles tungt, men burde føles lett. Tyngdekraften borte, mens føttene sitter fast i bakken. Jeg nøler for haster, visker og brøler, kan ikke bestemme meg. Hva opp, hva ned i dette livet? Jeg liksom modig, men samtidig feig. Vi samler krefter, men kroppen fislet og veik. Vil holde fokus, men alt uten kontur. Jeg vil gi slipp. La det flyte. Men klamrer meg fast med nebb og klør. Jeg smiler og gråter, jeg visner og gror. Jeg vegrer, vrir meg, kan ikke bestemme meg. Vil roen ned, men finner ikke hvile.

liksom stødig, men mister stadig balansen. Jeg faller, så løper og kan ikke stanse. Hjertet mitt banker, men alltid utakt. Jeg famler og feiler, men later som ingenting. Vil finne retning, men går bare ring. Jeg ber sort om stillhet, men den roper for høyt. Og hvorfor husker jeg alt jeg vil glemme? Og hvorfor glemmer jeg alt jeg vil huske? Alt jeg vil glemme. Alt jeg vil huske.

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Den siste halvtimen får du låter fra hennes tidligere album. Tune in, Katrin Gran.
2: Du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3.